si esi mi va fiodu pwe mo mi ba zu Kristo pe avako popo mo tu itoma ke esi mi nye kakande jiji de pole mi si be mi le ya mama eye ye ha le mi ama apetola le mi ama kokwetola le mi ama doyola le mi ama eye nusan jipo be nusan le mi ama eye wo gblo be na e la be na e choyi pe gbogbon la pe dede miam gbogbon sikene khoyan de economy enami gbogbon sikene dolie dokui de miam nous sent ple nous sent do la popo mo win eye mio la mi po eye mi dia da se bena fofo la do via do da bena wa nye khola ne khi khi khola wa da pe no ma o nye mo po de de we de e la bena e do yesu christo do da bena amasi amaskena kwa petola pen kola akpo de de ama si o gbo yin mi le e ji be ya de o ha e ye la ti ma gbo be na adanta e nyi mo je na mo o amun ve ve ma ali na o le na mi o kata e ye wa de o a de ama si o kata gbo yin ge mi le le yesu popo mo wi aton ama si kana bun o mo be na yesu e nyi ma o be vi la ma o no e ye ama mo e ye ha no ama o mo pon ya ti mara po monu popo mara si le va pe to la gbo eye le we nu si anu zu koko e wo ji zu koko e le ba zu am koko e eye ma opa mo nu vu ya ba le mu to vu am u klo e gblo be na am sike a vu mo be yesu eni ma o pe vi la eye ma o be vi ma ni nye de la ma o be vi ma ni nye kho la ma o be vi ma eno ma u no am eye ya ha no ma u ma eye mi je si eye mi kho ma u ji se bena e cho ipo lonlo anami ma weni lonlo amode le fi ma mbe ma weni lonlo e la be alegbegbe ma uno keke o cho ipo tenu vi de kana be amasiam amakaka woni togo gana bene amasiam sokode amasiam sikene kho ji se la me le chochrogo wa da pe no ma u mode le gema me le chochrogo ke la po agbe ma vo esi esi amasi le lonlo me la enu alonlo mo po popo mo wi adran esi am lonlo la zo ablibo le miagbo le nya be apeto la tana wo lonlo la deble boju a wo lonlo ne ma u wo lonlo ne wa fo le ka o lonlo ne no vi o ma u la tena wa deble bo esi am lonlo la zo ablibo le miagbo la benanka benanka be jide po na no miasi amedowa e yu troji me vo e ye dikeke are va o pa gbo mo ikike akata mo na degbo pon ya nua na mo kata amedo nu avovon unu amo pe nu ku me von unu o pe gbe von e ye unu avovon unu anu nse be na de na eji pa chochova e ye wo ko mi ambe ji o mo e ye wo klo mi anu kankan e ye wo na mi lonlon lonlon deble bo lonlon gan lonlon si le mi ambe ya ebe le esiam lonlon la zubli bo la be na le miam be na ji de po noa mia si le ponu don drog be e la be na alesi eye ama le la amade na hle po tu ya na nene ma ke miu ha do uli na hle na la be na nene ma ke miu ha mie le le khi khesiam e la be choi pe ji na mi e choi be susu na mi e choi be tam dodo na mi choi ba che papa na mi e yo choi be amisisi sine le jila abe alesi wele la nana pa popo mo wi nyada popo mo vovon vovon de ke me le lonlon mo o bebe ano bebe e kluvi nye nye pe nu ona de ke me le lonlon mo o ne le lo amede la le nku de amia nchi nku me kple nu ku me ma no amai le lo avon mo de bo vi noda sikana leibe vi jin da si eye wo le nku de via pe nu ku me eye me le von de via de pa mo de da ni toto eye toto ma e ba ji eye agbale e ba susi gbale e ba susi eye yuvu gbe kaka mo ma do mo le von mo von vi mo ne lonlon la si ona mo de ma von mo ma le lo mo de e ba ni nu dogodo nunu eye le jibe ya de mo ma pa gbe ma von mo ma lonlon de e de avon da nu ma te na lonlon la kwa jime e na ji akona be na lonlon a de